kakra twa so waso kakra twa so na wɔbɛgye wo menuadeɛ na awurade ntumi nyɛ wɔne na ɔyi Israelfoɔ firi bukɔpɔw